Pazartesa Derveja Amerika. Befermi nuqe e Fox News për shtraskir. Fox News që të bëshët, bëshë shbërë halu shantëna viza të Saif Sami, u e zira bereja dëraja Iraqe, awa ku pështër të sërdeme i dëraja Joe Biden, sërëke bereja Amerika da wargjër të bi, au në shëtë jedi sefere përket për e vize shbërë ku hati halu shantë. Tora nuqe e Fox News ja Amerikë. Awa raport e këbalaf kërë, të da ashkira kërë, bëshë goran karien bëngehin dhe halloesti Amerika beramber Taif Sami, wazira dharajia bereja Iraqi rëjtaj, ku lë sala 2022. Washington u e ki e gjë zhënë bëver, jenë verek, jenë gjihane, res legjert bu.

Parezgaha Qersi, Bakur e Kurdistani, baran e kazi edhe u gjizhluk barje. Zhmer barani, af le gjate u kolanan kombu e u, ertësan zrar gëhandje malu milkin u olatja.